0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Bobas Dylanas yra visame pasaulyje garsus dainų autorius ir atlikėjas, kurio dainos padarė įtaką gausybė menininkų. Už savo dainų tekstus jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, kurią priėmė, bet į įteikimą neatvyko, nes atseit turėjo tuo metu kitų reikalų. Šis žmogus vengė viešumo, labai nedaug yra žinoma apie jo šeimą ir vaikystę. Kai kuriuos savo gyvenimo faktus jis yra tiesiog išgalvojęs ir sumelavęs. Apie šios dalykus yra nutylima ir filme A Complete Unknown. Čia yra pasakojama Dylano išgarsėjimo istorija, kuomet niekam nežinomas vyrukas su keliais doleriais kišenėje atvyksta į Niujorką ir bando užkariauti pasaulį. Tai istorija apie žmogų, kuris retai ėjo į kompromisus, kiek įmanoma stengiasi daryti tik tai, ką norėjo. Ir labai dažnai tai jam užverdavo tas duris, kurios galėjo atsiverti labai labai plačiai. Labai įdomus yra šio filmo garso takelis ir čia reikia pagirti visus pagrindinius aktorius už tai, kad jie patys sudainavo filme skambą. Bančias dainas ir tai padarė labai profesionaliai. Šis filmas tai istorija apie tai, kad daug pasiekę žmonės labai retai auga šiltnamio sąlygomis ir jiems už savo sėkmę ir šlovę neretai reikia pakovoti ir nemažai paukoti.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Nino Vargas.
1: Radio Fiesta.

be įvairiausių transformacijų ir reinkarnacijų. Iki šiol jis išlieka vienu populiariausių ir mėgstamiausių superherojumi ir šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame dar kartą buvo sugrįžta prie šios istorijos ir tai buvo padaryta gana stilingai ir originaliai. Serialas vadinasi Spider-Noir ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka ekrano veteranas Nicolas Cage'as. Šis serialas yra juodai baltas, nes jo veiksmas vyksta 3-ojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio New York'e. Tai buvo neramus laikai, kuomet savo aukso amžių išgyveno mafija ir pagrindiniam veikėjui tikrai buvo ką veikti. Įdomu tai, kad Nicolas Cage'as buvo sau pasižadėjęs niekada nevaidinti serialuose, nes bijojo, kad ilgam gali įstrigti viename vaidmenyje ir viename personaže. Bet šį kartą meilė klasikiniam kinui ir komiksams nugalėjo. Be to pats Cage'as stipriai prisidėjo prie šio serialo kūrimo ir į jo nuomonę ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Pažiūrėkite šį serialą ir išvysite labai netikėtą žmogų vorą. Čia jis toks prieš išeinantis į pensiją, bet dar galintis nemažai nuveikti.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Odos niežulys dažnam atrodo kaip laikinas nepatogumas, kurį galima išspręsti pakeitus kremą, dušo želę ar skalbiklį. Dažniausiai tai susijęs su išsausėjusia ar sudirgusia oda, tačiau kai

Labai svarbus signalai, todėl tokiems pacientams patariama greičiau kreiptis į gydytoją ir atlikti tyrimus. Kartais paaiškėja, kad niežulys buvo susijęs su stipriai padidėjusiu gliukozės kiekiu kraujyje. Vėliau tokiems žmonėms kartais diagnozuojamas antro tipo cukrinis diabetas. Tokios situacijos rodo, kad niežulys be matomų odos pokyčių neturėtų būti savaime nurašomas sausam orui, stresui ar netinkamam prausikliui. Dažniausiai priežastis iš tiesų būna paprastesnė – išsausėjusi oda, alerginė reakcija, netinkama kosmetika ar sezoniniai pokyčiai. Tačiau užsitęsęs, stiprėjantis ar visa kūna apimantis niežulys gali būti ir kitų sveikatos sutrikimų požymis. Viena dažniausių niežulio priežasčių yra išsausėjusi oda. Ji ypač vargina šaltuoju sezonu, kai daugiau laiko praleidžiame šildomose patalpose, dažniau prausiamasi karštų vandeniu arba naudojamos odą sausinančios prausimosi priemonės. Tokiu atveju niežulys dažniau pasireiškia blauzdų, rankų ar nugaros srityse. Oda gali būti šiurkšti, tempti, pleiskanoti. Sausumo sukeltas niežulys paprastai būna lengvesnis ir sumažėja, pradėjus reguliariai naudoti drėkinamuosius kremus, emolientus bei švelnesnės prausimosi priemonės. Jei oda reaguoja į tokius pokyčius, tai rodo, kad problema yra susijusi su pažeistu odos apsauginiu barjeru. Norint nuraminti sudirgusią odą, pirmiausia reikia atkurti jos apsauginį barjerą. Tam dažniausiai rekomenduojami intensyviai drėkinantis emolientai – kremai, balzamai ar losionai su šlapalu. Jie padeda sulaikyti drėgmę odoje, mažina tempimo pojūtį ir niežėjimą. Jautriai ar sudirgusiai odai gali tikti priemonės su avižų ekstraktu ar niacinamidu. Prausimusi geriau rinktis be kvapius prausiklius, be agresyvių putojančių medžiagų. Oda geriausiai drėkinti iškart po maudinių, kol ji dar šiek tiek drėgna. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Kas pasikeičia, kai kultūra iš salės, galerijos ar teatro ateina į kiemą, kuriame žmonės gyvena savo kasdieninį gyvenimą? Į erdvę, kurioje kažkas ką tik pastatė dviratį prie laiptinės, vaikas paliko kamuolį ant žolės, balkone džiūsta skalbiniai, o kaimynai vieni kitus pažįsta jei ne vardais, tai bent iš matymo. Rugpjūčio 17-27 dienomis į Kauną sugrįžta renginių ciklas Kultūra į kiemus. Ir vėl primins, kad kultūra ne tik laukia žiūrovo institucijoje, bet ir pati gali pasibelsti į žmogaus gyvenamas erdves. Šių metų programoje dalyvaujantys menininkai, vizualiųjų menų kūrėja Ilona Miknevičiūtė ir teatro režisierius bei aktorius Paulius Markevičius savaip dirba su gyva erdve, žiūrovo įtraukimu ir netikėtumu. Miknevičiūtė rūpi bendra

0: garsai, atstumai, maršrutai, kliūtis taps būsimo kūrinio dalimi. Tai reiškia, kad netikėtumas tampa kūrybos medžiaga. Režisierius šypsodamasis pripažįsta, kad viešoje erdvėje režisieriui kartais tenka tapti ne tik kūrinio vedliu, bet ir apsaugos darbuotojų, pasimetusių vaikų prižiūrėtojų ar eismo stabdytojų. Tačiau būtent toks gyvas nenuspėjamas formatas leidžia atsirasti dalykams, kurių neįmanoma suplanuoti repeticijų salėje. Tuo tarpu Ilona Miknevičiūtė, Lietuvoje gimusi ir jau daugiau kaip 20 metus Prancūzijoje kurianti menininkė, daug dirba su skulptūra, instaliacijomis, performansu ir dalyvaujamojo meno formomis. Jos kūryboje žmonės dažnai tampa ne tik žiūrovais, bet ir bendro proceso dalyviais. Kartu kuria, augina, perkuria erdves, dalyjasi patirtimis ir padeda menui įsišaknyti konkrečioje vietoje.
1: Radio Fiesta.
2: Ainama.
3: She lives a lonely life.
2: Dale DJ.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai reikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančios olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais.

0: radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.
1: Sofia, tu žiūrėjus turėjus.

Solo Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Nelaimė Palangoje, vakar vakarą jūroje nuskendo 17-metis jaunuolis iš Lenkijos. Gavę pranešimą apie skęstantį žmogų, gelbėtojai ir narai jų ieškojo daugiau nei valandą. Radus kūną buvo konstatuota jaunuolio mirtis. Liudininkai pasakojo, kad vaikinas vandenį įkrito nuslydęs nuo pakrantėje esančių akmenų. Jam padėti nesėkmingai bandė ir nelaimė pastebėjo paplūdimyje buvę žmonės. Rusija surengė masyvę dronų raketų bei sklendžiančių bombų ataką. Prieš Ukrainą žuvo bent vienas žmogus Kryvyj Riho mieste. Taip pat keliuose regionuose yra sužeistųjų, bet nedaugiausiai balistinių raketų vėl kliuvo Kijevui. Rumunija praneša apie jos ore erdvę pažeidusi droną, jį poryčiais numušė NATO misiją atliekantis ispanų naikintuvas. Į Lietuvą šiandien grįžta ugniagesių ir medikų komandos dalyvavusios misijose – Prancūzijoje ir Ukrainoje. Pietų Prancūzijoje beveik 2 savaites padėjusių gesinti miškų gaisrus 40 ugniagesių komandos sutiktuvės rengiamos Vilniaus rajone – ugniagesių gelbėtojų mokykloje. Misijos metu komanda dirbo Bordo ir Marselio regionuose. Taip pat namo grįžta grupė medikų dalyvavusi 2 savaičių stažuotėje Ukrainoje. Europos lengvosios atletikos čempionate paskutinę pirmenybių dieną startuoja vienintelė Lietuvos atstovė. Maratono distancija bėgs Vaida Žusinaitė Nekriušienė. Dalyvės startuos Birmingemo Viktorijos aikštėje ir didžiąją distancijos dalį įveiks miesto centre įrengtoje trasoje. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Lietuva intriguojanti diena. Šį vakarą vyks moterų 50 metrų krūtine finalas, jame startuoja Rūta Meilutytė. Tačiau prieš tai vyks unikalus, net antras distancijos perplaukimas tarp 2 varžovių – Kotrinos Teterevkovos ir rusų plaukikės. Vakar vykusime pusfinalėje Teterevkovos su ruse distancija įveikė vienodo laiku ir pasidalino 9 vietą. Ši laikoma rezervinė dėl galimo patekimo į finalą. Tad teisėjai nurodė vakar vakarą plaukikėms stoti į perplaukimo kovą. Ji nustebino nedaug mačiusius ekspertus. Plaukikės vėl finišavo identišku laiku. Teigiama, kad toks atvejis vienas iš milijono, tad Teterevkova plauks.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Praėjusią parą šalyje nuskendo du žmonės. Viena nelaimė įvyko Palangoje, kita Telšiuose. Baltijos jūroje vakar ugnigesiai gelbėtojai iš pusšimčio metrų nuo kranto ištraukė nuskendusio 17-mečio jaunuolio iš Lenkijos kūną. Kitas skenduolis ištrauktas Telšių rajone, medikams jo atgaivinti nepavyko. Eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo 9 žmonės, tarp jų 2 nepilnamečiai. Laimei niekas nežuvo. Policija iš viso registravo 35 eismo įvykius, iš kurių 3 sukėlė neblaivus vairuotojai. Beje, vieną avarijų Panevėžio rajone praėjusią naktį sukėlė neblaivus Lietuvos karys, jam nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Žmonės nenukentėjo. Europos lengvosios atletikos čempionate paskutinę pirmenybių dieną startavo vienintelė Lietuvos atstovė maratono distanciją bėga Vaida Žusinaitė Nekriušienė. Priminsiu, vakar 1500 metrų atrankoje bėgusiai Gabijai Galvydytei iki vietos finale pritrūko vos 300 sekundės, o prieš tai 800 metrų distancijoje jį užėmė 4 vietą. Ietės metikas Edis Matusevičius vakar finale užėmė 6 vietą, savo raštu 7-kovininkė Beatričia Juškevičiūtė 10 Europoje. O Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Lietuva išties intriguojanti diena. Šį vakarą vyks moterų 50 metrų krūtinio finalas, jame startuos Rūta Meilutytė. Taip pat Ieva Visockaitė šįryt startuos 400 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje. O Kotrynos Teterevkovos laukia antrasis papildomas plaukimas 50 metrų krūtinio. Dvikova su Ruse. Šios sportininkės per pagrindinio atrankos plaukimą ir paskirtą pirmą perplaukimą 2 kart fiksavo vienodą laiką. Antroji papildoma dvikova turėtų vykti po vidurdienio pusibaigus rytiniams atrankos plaukimams. Tuo tarpu vakar dramatišką finišą padovanojusi Lietuvos plaukimo mišri 4x200 metrų laisvuoju stiliumi estafetę iškovojo 4 vietą. Rumunijoje pasibaigusiame Europos 16-mečių vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė liko be medalių. Kovoje dėl trečiosios vietos mūsiškiai 93-96 nusileido ispanams ir užėmė 4 vietą. Europos jaunučių čempionais pirmą kartą tapo Latvijos krepšininkai. Vakar finale 75-69 palaužė Prancūzijos rinktinę. Orai šiandien bus permainingi, šiek tiek atvės. Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas stiprės, suksis iš pietvakarių į šiaurės vakarų. Oras dar šils iki 22-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose bus apie 20 šilumos. Dabar yra apie 17-18 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Papi Juancho. Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Jungtinėms valstijoms pastaruoju metu siekiant išardyti Hagoje įsikūrusi tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva iš jo trauktis neketina. Mano teisingumo ministerijos tokia galimybė nesvarstoma. Kaip skelbta Vašingtonas pastaruoju metu, prie teismo prisijungusiam šalims tarp jų ir Lietuvai platina žinutes, kurios ragina nebepripažinti tarptautinio tribunolo jurisdikcijos visų pirma tose šalyse esančių jungtinių valstijų pareigūnų ir kariškių atžvilgių. Vis tik Vilniaus duomenimis amerikiečiai tiesiogiai nepareikalavo, kad Lietuva pasitrauktų iš teismo ir tiesiogiai nepagrasino priešingų atveju išvesti savo karius. Rusija surengė masyvę dronų raketų ir sklendžiančių bombų ataką prieš Ukrainą. Žuvo bent vienas žmogus Kryvyj Riho mieste. Taip pat keliuose regionuose yra sužeistųjų. Bene daugiausia balistinių raketų vėl kliuvo Kijevui. Sprogimai fiksuoti keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrų. Ukrainos pajėgos taip pat rengė atakas prieš karinės bazės, naftos gamyklas ir logistikos objektus Rusijos teritorijoje. Keli šimtai dronų apuolė ir Maskvos apylinkės skelbė vietos valdžia. Pamaskvėje Podolske dega bendrovės Wildberries sandėlis. O Rumunija praneša apie jos oro erdvę pažeidusi droną, jį paryčiais numušė NATO misiją atliekantis ispanų naikintuvas. Kita savaitė vyks atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Pulčinskaitė. Pagerbti jos atminimą norintieji galės antradienį ir trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Urna bus išnešama trečiadienio vidurdienį amžinojo poilsio Violeta Pulčinskaitė atguls Kauno Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta, rašytoja mirė šią savaitę eidama 83 metus. Vengrijos greitkelyje ankstų rytą apvirtus Lenkijoje registruotam turistiniam autobusui žuvo 12 žmonių, bent 10 patyrė sužalojimus. Lenkų autobusas nuvažiavo nuo kelių ir nuvirto į griovą greitkelyje į rytus nuo Budapešto. Pirminiais duomenimis naktinės kelionės metu vairuotojas užmigo prie vairo, jis sulaikytas. Svarboje Kauno miesto arterijoje nuo pirmadienio keisis eismo tvarka. Vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarymu. Apie orus. Šiek tiek atvės. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, stiprės vėjas. Oras vietomis dar šils iki 22-27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose bus apie 20 šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 19-20 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Latino ritmo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje pasitikti ugnigesiai gelbėtojai grįžė iš misijos pietų Prancūzijoje. Dvi savaitės jie padėjo vietos ugnigesiams kovoti su milžiniškais miškų gaisrais Bordo ir Marselio regionuose. Sutiktuvių ceremonijoje dalyvavęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas pažymėjo, jog misija parodė Lietuvos norą ir gebėjimą padėti. Komandos vadovai sako, kad pareigūnai įgijo svarbios patirties. Į Lietuvą šiandien taip pat grįžta medikų komanda, dalyvavusi dviejų savaičių stažuotėje Ukrainoje. Vengrijos greitkelyje ankstų rytą apvirtus Lenkijoje registruotam turistiniam autobusui žuvo 12 žmonių, dar dalis patyrė sužalojimų. Iš viso autobusu važiavo 57 keleiviai ir du vairuotojai. Pirminiais duomenimis vienas jų naktinės kelionės metu užmigo prie vairo. Eismo įvykiuose Lietuvoje praėjusią parą nukentėjo 9 žmonės, tarp jų du nepilnamečiai. Laimei niekas nežuvo. Policija iš viso registravo 35 eismo įvykius, iš kurių 3 sukėlė neblaivus vairuotojai. Beje, vieną avarijų Panevėžio rajone praėjusią naktį sukėlė neblaivus Lietuvos karys, jam nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Praėjusią parą šalyje nuskendo 2 žmonės. Viena nelaimė įvyko Palangoje, kita Telšiuose. Baltijos jūroje vakar ugnigesiai gelbėtojai ištraukė nuskendusio 17-mečio jaunuolio iš Lenkijos kūną. Kitas skenduolis ištrauktas iš tvenkinio Telšių rajone. Europos lengvosios atletikos čempionate paskutinę pirmenybių dieną startavo vienintelė Lietuvos atstovė, maratono distanciją bėga Vaida Žusinaitė Nekrošienė. Kol kas Lietuvos rinktinė turi tik vieną medalį, disko metiko Mykolo Aleknos iškovoto sinabrą. Jis namo parskrido vakarą. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Lietuva intriguojanti diena. Šį vakarą vyks moterų 50 metrų krūtinė finalas, jame startuos Rūta Meilutytė. Taip pat Ieva Visockaitė startuoja 400 metrų laisvojų stiliumi atrankoje. O Kotrinos Teterevkovos laukia netikėtas antrasis papildomas plaukimas 50 metrų krūtinė – dvikova su Ruse. Europos 16-mečių vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė liko ketvirtam, vakar mažajame finale 93-96 nusileidusi Ispanijai. Europos čempionais pirmą kartą tapo Latvijos jaunučiai. Finale 75-69 palaužė Prancūzijos rinktinę. Orai bus permainingi. Kiek atvės? Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, stiprės vėjas. Oras vietomis šils iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose apie 20 šilumos. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, diena bus 18-23 šilumos.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Kotrina Teterevkova po reto tokiuose turnyruose net antrojo papildomo plaukimo 50 metrų krūtine išsiaiškino santykius su rusa varžove. Jie šį kartą lietuvė atsiliko 17 šimtųjų sekundžių ir liks dešimta. O šį vakarą vyks moterų 50 metrų krūtine finalas, jame startuos Rūta Meilutytė. Tuo tarpu ryte startavusi Ieva Visockaitė į 400 metrų laisvų stiliumi finalą nepateko. Rusija surengė masyvę dronų raketų ir sklendžiančių bombų ataką prieš Ukrainą. Žuvo bent vienas žmogus Kryvyj Riho mieste. Taip pat keliose regionuose yra sužeistųjų, bene daugiausia balistinių raketų vėl kliuvo Kyjevui, kilo gaisrų, ataka prieš Kyjevą tęsiasi ir ryte. Ukrainos pajėgos taip pat rengia atakas prieš karinės bazės, naftos gamyklas ir logistikos objektus Rusijos teritorijoje. Keli šimtai dronų apuolė Maskvos apylinkę, skelbia vietos valdžia, Pamaskvėje dega bendrovės Wildberry sandėlis. Rumunija skelbia apie jos oro erdvę pažeidusi droną, jį paryčiais numušė NATO misiją atliekantis ispanų naikintuvas. Kita savaitė vyks atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Palčinskaitė. Pagerbti jos atminimą norint jį galės antradienį ir trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė bus laidojama Kauno Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta, rašytoja mirė šią savaitę eidama 83 metus. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo pirmadienio keisis eismo tvarka, vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarimo. Visuomenininkai priešinasi Vilniaus Vingio parko pušynų kirtimams. Vyriausybė netrukus spręs ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų pertvarką. Į planą patenka ir Vingio parkas. Siūlymams naikinti miško žemės statusą parko sklypuose nepritarė kelios visuomeninės gamtosaugos organizacijos ir net kreipiasi į prokurorus dėl viešo intereso gynimo. Aplinkos ministerijos teigimu dviejose Vingio parko sklypuose medžių kirtimas reikalingas, norint pastatyti pėsčiųjų tiltą per Nerį ties parodų centru Litexpo. Orai bus permainingi. Kiek atvės? Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, stiprės vėjas. Oras vietomis šils iki 22-27 laipsnių, vakariniuose rajonuose apie 20 šilumos. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių, diena bus 18-23 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš yra Nama Aksimuva. Jungtinėms valstijoms pastaruoju metu siekiant išardyti Hagoje įsikūrusi tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuvoje iš jo trauktis neketina, skelbia Teisingumo ministerija. Kaip skelbta Vašingtonas prie teismo prisijungusiam šalims, tarp jų Lietuvai siuntė žinutę, kurioje ragina nebepripažinti tarptautinio tribunolo jurisdikcijos. Visų pirma, tose šalyse esančių Jungtinių valstijų pareigūnų ir kariškių atžvilgio. Vis tik Vilniaus duomenimis amerikiečiai tiesiogiai nepagrasino priešingų atveju išvesti savo karius. Vilniuje pasitikti ugnigasiai gelbėtojai grįžę iš misijos pietų Prancūzijoje. Dvi savaitės jie padėjo vietos ugnigasiams kovoti su miškų gaisrais Bordo ir Marselio regionuose. Komandos vadovai sako, kad pareigūnai misijoje įgyjo svarbios patirties. Rusija surengė masyvią dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Iš viso žuvo bent 3 žmonės, 10 sužaloti. Atakuotas Kryvyj Rihas, Poltava. Bene daugiausiai balistinių raketų vėl kliuvo Kijevui. Ukrainos pajėgos taip pat rengė atakas prieš rusų objektus. Okupuotame Kryme smogta cirkon paleidimo sistemai. Rostove atakuota kietojo raketinio kūro gamykla, Pamaskvėje dega Wildberries sandėlis. Rumunija skelbia apie jos oro erdvę pažeidusį droną, kuri numušė naikintuvas. Praėjusią parą šalyje nuskendo 2 žmonės. Palangoje, Baltijos jūroje vakar ugnigasiai gelbėtojai ištraukė nuskendusio 17-mečio jaunuolio iš Lenkijos kūną. Kitas žmogus nuskendo tvenkinyje Telšių rajone. Vengrijos greitkelyje ankstų rytą virtus Lenkijos turistiniam autobusui žuvo 12 žmonių, dar dalis patyrė sužalojimų, iš viso autobusu važiavo apie 60 keleivių. Pirminiais duomenimis vienas vairuotojų naktinės kelionės metu užmigo prie vairo. Europos lengvosios atletikos čempionate paskutinę pirmenybių dieną startavusi Vaida Žusinaitė Nekrošienė maratono trasą įveikė pirmajame 30-uke, užėmė 29-ą vietą. Šiuose pirmenybėse Lietuva turi vieną medalį, vakar namo grįžusio disko metiko Mykolo Leknos iškovoto sidabrą. O Paryžyje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Kotrina Teterevkova trečią kartą susirungusi su rusa varžove 50 metrų krūtinę distancijoje, jie šį kartą atsiliko 17 sekundės ir liks 10. Už šį vakarą vyks moterų 50 metrų krūtinę finalas, jame startuos Rūta Meilutytė. Apie orus. Šiek tiek atvės. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, stiprės vėjas. Oras vietomis šils iki 25 laipsnių, vakariniuose rajonuose apie 20 šilumos. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje apie 17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Jungtinėms valstijoms pastaruoju metu siekiant išardyti Hagoje įsikūrusi tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuvoje šio trauktis neketina, skelbia Teisingumo ministerija. Kaip skelbta Vašingtonas prie teismo prisijungusiam šalims, tarp jų Lietuvai išsiuntė žinutę, kurioje ragina nebepripažinti tarptautinio tribunolo jurisdikcijos. Visų pirma, tose šalise esančių Jungtinių valstijų pareigūnų ir kariškių atžvilgio. Vis tik Vilniaus duomenimis amerikiečiai tiesiogiai nepagrasino priešingų atveju išvesti savo karius. Vilniuje pasitikti ugnigasiai gelbėtojai grįžę iš misijos pietų Prancūzijoje. Dvi savaitės jie padėjo vietos ugnigasiams kovoti su miškų gaisrais Bordo ir Marselio regionuose. Komandos vadovai sako, kad pareigūnai misijoje įgijo svarbios patirties. Rusija surengė masyvią dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Iš viso žuvo bent 3 žmonės, 10 sužaloti. Atakuotas Kryvyj Rihas, Poltava. Bene daugiausiai balistinių raketų vėl kliuvo Kijevui. Ukrainos pajėgos taip pat rengė atakas prieš rusų objektus. Okupuotame Kryme smogta cirkon paleidimo sistemai. Rostove atakuota kietojo raketinio kūro gamykla. Pamaskvėje dega Wildberries sandėlis. Rumunija skelbia apie jos oro erdvę pažeidusi droną, kuri numušė naikintuvas. Praėjusią parą šalyje nuskendo 2 žmonės. Palangoje, Baltijos jūroje vakar vakarą ugnigasiai gelbėtojai ištraukė nuskendusio 17-mečio jaunuolio iš Lenkijos kūną. Kitas žmogus nuskendo tvenkinyje Telšių rajone. Vengrijos greitkelyje ankstų rytą virtus Lenkijos turistiniam autobusui žuvo 12 žmonių, dar dalis patyrė sužalojimo. Iš viso autobusu važiavo apie 60 keleivių. Pirminiais duomenimis vienas vairuotojų naktinės kelionės metu užmigo prie vairo. Europos lengvosios atletikos čempionate paskutinę pirmenybių dieną startavusi Vaida Žusinaitė Nekrošienė maratono trasą įveikė pirmajame 30-uke, užėmė 29-ą vietą. Šiuose pirmenybėse Lietuva turi vieną medalį, vakar namo grįžusio disko metiko Mykolo Leknos iškovoto sidabrą. O Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Kotrina Teterevkova trečią kartą susirungusi su ruse varžove 50 metrų krūtinę distancijoje, dėja šį kartą atsiliko 17 sekundės ir liks 10. Už šį vakarą vyks moterų 50 metrų krūtinę finalas, jame startuos Rūta Meilutytė. Apie orus šiek tiek atvės. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, stiprės vėjas. Oras vietomis šils iki 25 laipsnių, vakariniuose rajonuose apie 20 šilumos. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14, pajūryje apie 17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Que a mí me gusta mi manera.
3: Me sigue.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Esame pripratę, kad kultūros ir meno srityje netrūksta ekscentriškų keistuolių. Dažnai apie tokius žmonės mes ir sakome, kad tas ar ta yra prie meno. Keistuoliais dažnai būna ir be galo sėkmingi ir turtingi technologijų magnatai, ir būtent apie juos yra serialas The Audacity. Šio serialo pagrindinė veikėja yra psichoterapeutė, kurios klientais yra du sėkmingi technologijų genijai, kurie dažnai nesupranta žodžio ne ir jai gali paskambinti vidury nakties ar visiškai nepasakyti. Perspėja įsiveržti į jos kabinetą. Vienas jų turi problemų su pykčio valdymu, na, o kitas kenčia nuo persekiojimo manijos. Tokiais klientais labai sunku nusikratyti, nes jie gerai moka, bet to jiems jokia problema kažką internete susekti ir išsiaiškinti visus slapčiausius dalykus, o po to visą tai panaudoti šantažui. Pačiai psichoterapeutei taip pat ne viskas gerai klojasi, ji turi finansinių problemų, o ir su paaugliu sūnumi kyla nemažai rūpesčių. Tad turime tris labai spalvingus ir komplikuotus personažus, kuriuos labai įdomu stebėti. Žiūrint šią juodąją komediją, sunku susilaikyti nuo minčių apie tai, o jei iš tiesų žmonės, nuo kurių labai priklauso mūsų gyvenimas, dėl kokio priepolio ar nuotaikų kaitos, paskelbs visą informaciją apie milijonus žmonių arba keliais mygtuko paspaudimais išjungs internetą ir taip sustabdys gyvenimą visame pasaulyje. Ir tuomet šis serialas pasidaro nebe juoda komedija, o tikra tragedija.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt yra

0: место. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniaus miesto šokio teatras Low Ear 15 metų kūrybinės veiklos jubiliejų pradeda išskirtiniu įvykiu. Pirmą kartą šokio spektaklis 1-2 bus rodomas su gyvai atliekama muzika. Rugpjūčio 20 dieną Sapiegų rūmose tik vienam vakarui scenoje susitiks du kūrybiniai duetai. Šokėjai Laurynas Žakevičius ir Rokas Šaltenis bei kompozitorė Agnė Matulevičiūtė ir pianistė Marta Finkelštein. Šis pasirodymas atvers jubiliejinę Low Ear programą būti tarp su kinta. Kviečiančią patirti šokį. Vieninteliam vakarui Sapiegų rūmose susilies du pasauliai – šokis ir gyva muzika. Šokėjų breiko judesiai persipins su gyvai kuriamu muzikiniu audiniu. Visa tai įsilies į istorinę Sapiegų rūmų erdvę, kurioje baroko architektūra susitinka su šiuolaikiniu menu ir sukurs daugias sluoksnę meninę patirtį. Dar kurdami šį darbą svajojame, kad vieną dieną prie spektaklio gyvai prisijungs ir kompozitorės. Šis susitikimas leidžia kūrinį atsiverti naujai. Erdvėje dialogą kuria ne tik keturi kūnai, bet ir juos pratesantis instrumentai. Fortepionai ir sintezatoriai tampa ne vien garso šaltiniais, o sceniniais kūnais, įsiliejančiais į bendrą choreografinę kompoziciją. Visuomet labiausiai žavi gyvo atlikimo nenuspėjamumas ir akimirka, kai susitinka dvi disciplinos ir viena kita keičia realiu laiku. Spektaklyje esantis improvizaciniai epizodai kiekvieną kartą leidžia gimti naujoms jungtims ir netikėtoms meninėms sintezėms. Todėl ne vienas atlikimas nėra tapatus kitam. Ypač džiugu, kad būtent Low Ear 15 metų minėjimas tapo proga įgyvendyti šią svajonę. Šis vakaras simboliškai pratėse ir paties jubiliejus temą būti su, būti tarp, būti kintant. Tai susitikimas ne tik su kitu, bet ir su savimi. Su tuo, kuo buvome prieš 15 metų ir tuo, kuo esame šiandien. Šokio spektaklis 1-2 – tai hip-hopo šokio tapatybės kanonų meninis tyrimas, kviečiantis pažvelgti į breiką kaip meno formą. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas pratęsia gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.

Radio Fiesta. Latino Ritmo.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose tikrai yra pusiau uždarų miestelių, kuriuose gyvena tik tam tikro amžiaus sulaukę žmonės. Dažniausiai tai būna pasiturinčių senjorų bendruomenės, kurios jaunimo neįsileidžia ir gyvena savo tempu, savo ritmu ir taip, kaip jiems patinka. Tokioje savotiškoje komunoje vyksta ir serialo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veiksmas. Tik skirtumas čia yra toks, kad čia atsidūrė garbaus amžiaus žmonės, čia pateko ne visai savo norų. Serialas vadinasi The Burrows ir prie jo sukūrimo prisidėjo tie patys žmonės, kurie sukūrė televizijos hitu tapusi serialą The Strange Things. Tad ir naujausiame jų darbe randame mokslinės fantastikos, mistikos ir siaubo elementų. Borauso miestelėje gyvenantiems žmonėms lyg ir nieko netrūksta, bet labai greitai paaiškėja, kad viskas atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa. Ir viskas turi savo kainą. Miestelį įkūrė ir jam vadovaujantys žmonės turi savų tikslų, vykdo tam tikrus labai žiaurius eksperimentus ir panašu, kad tai bando sustabdyti laiką, o galbūt jį net suktelti atgal. Drąsių senjorų komanda bando išsiaiškinti, kas gi čia vyksta ir visas šis reikalas jiems tampa gyvybės ir mirties klausimu tiesioginė prasme. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta. Latino Ritmo.
1: No se puede decir.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Nemažai gerų filmų ir serialų yra prasidėję nuo to, kad pagrindiniai veikėjai padaro kokią nors vieną lemtingą klaidą, pasuka ne tuo keliu, kuris labai greitai virsta šunkeliu. O po to įvykiai pasisuka taip, kad tenka labai stipriai suktis iš sunkios padėties ir dažnai nauji sprendimai situaciją dar labiau pablogina. Panašiai prasideda ir serialas Big Mistake, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Aplinkybė susiklosto taip, kad du jauni žmonės įvykdo jų manimų nedidelę vagystę, kurios niekas neturėjo pastebėti, bet nutiko taip, kad pavogtas daiktas kai kuriem labai svarbiem žmonėm turi labai didelę vertę ir jie nori jį susigražinti. Vagišiai yra gerbiami žmonės, tai yra brolis ir sesuo, kurių vienas yra bendruomenės pastorius, o kita pradinių klasių mokytoja. Jie pakliūna į labai keblią situaciją, nes neįsivaizduoja, kaip reikia tvarkyti reikalus su rusų, o po to brazilų ir italų mafijomis. Serialui kažkiek prieskonių prideda ir tai, kad pagrindinių veikėjų asmeninis gyvenimas yra ganėtinai komplikuotas, o jų labai valdinga ir ambicinga mama pretenduoja į miestelio merės ir reikalauja visokeriopos pagalbos ir paramos. Žodžiu, košės, kurią reikia įsrėpti, tik daugėja ir kol kas serialas sustojo tarpinėje stotelėje ir norint viską įsiaiškinti, reikės laukti naujo sezono. Netflix patvirtino, kad jis tikrai bus.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sau leisti. Todėl anot mokslininkų pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija, langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ir vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlės pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto not mokslininkų geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.
0: Radio Fiesta.

Kino ritmu. The perfect melody. You know?

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disney'aus kompanijos projektų. Didelės šlovės sulaukia ir taip pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tesinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: места. Радио Фиеста. Kalbam apie kiną.
1: Patricija Cornwell yra garsi ir labai produktyvi detektyvinių istorijų kūrėja, kurios kelios knygos yra išleistos ir Lietuvoje. Garsiausios ir sėkmingiausios jos knygos yra apie teismo medicinos ekspertę Kay Scarpetta, kuri taip pat turi ir detektyvės talentą. Apie tokius žmonės dažnai sakoma, kad jie turi šeštąjį jausmą ir jiems pavyksta į vieną sujungti tuos taškus, kurių kiti net nepastebi. Scarpetta taip vadinasi detektyvinis serialas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka kino žvaigždė Nicole Kidman. Ji taip pat yra šio serialo prodiuserė. Įdomus šis serialas yra ir tokiame bulvarinėme kontekste, nes išsiskyrusi Kidman čia vaidina su kitu garsiu aktoriumi iš Australijos, Simonu Bakeriu, kurį mes pažįstame kaip mentalistą. Ir panašu, kad šio serialo filmavimo metu tarp jų užsimezgė ne tik kolegiški santykiai. Na, o pačiame seriale Kidman veikėja aiškinasi kelias žiaurias žmogžudystės. Ji labai greitai pradeda jausti, kad kažkas labai galingas pradeda kištis į jos tyrimą ir paaiškėja, kad čia yra įsikišusios vyriausybinės slaptosios tarnybos, kurios užsiema nelabai legaliais ir etiškais eksperimentais. Šį įtemptą serialą galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime Video.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 93 septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: Radio Fiesta.
1: Derecho.

0: 话。
1: Радио Фиеста. Радио Фиеста. Мокслас шенья.
2: Kavos maslo pinančius vaistus anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenis registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagrįsti kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimo kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus, maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenyse esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties anot tyrėjų apibendrinančių išvadų daryti negalima.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: Latino Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. HBO serialas Game of Thrones buvo vienas populiariausių ir vienas žiūrimiausių visų laikų serialų. Ir pasibaigus šiai sagai, ši platforma šios istorijos nenori taip lengvai paleisti ir su ja atsisveikinti. Jie investavo daug milijonų į Game of Thrones priešistorę serialą House of Dragon ir jūs jau galite pažiūrėti ir trečiąjį šio serialo sezoną. Reikia pastebėti, kad su kiekvienu nauju sezonu serialo reitingai ir žiūrimumas vis mažėja ir kyla klausimų, kiek ilgai HBO tęs šį labai brangų projektą. Pirmiesiems dviem sezonams publika turėjo nemažai priekaištų dėl to, kad veiksmas juose buvo ganėtinai lėtas ir ilgi dialogai, nors ir protingi, buvo gana nuobodus ir migdantis. Ir serialo kūrėjai naujajame sezone atsižvelgė į šiuos priekaištus ir davė publikai daugiau veiksmo, kruvinų kautynių, nukapotų galvų ir dar daugiau slibinų, kurie degina viską savo kelyje. Aišku, ir naujajame sezone netrūksta intrigų, sąmokslų ir nuožmios kovos dėl įtakos ir valdžios. Žodžiu, buvo sugrįžta prie to, dėl ko žmonės šią istoriją ir pamėgo. Trečiajame sezone taip pat yra keletas netikėtų ir intriguojančių siužeto vingių, tad pilnai tikėtina, kad serialo kūrėjams gali pavykti susigražinti bent dalį prarastos auditorijos.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. La, la, la.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Jei naktį pažadina staigus ir skausmingas blauzdos raumens susitraukimas, tai nebūtinai reiškia tik magnio trūkumą. Naktį kojų mėšlungį gali lemti ir skysčių stoka, per didelis ar per mažas fizinis krūvis, kraujotakos sutrikimai, tam tikros ligos ar net vartojami vaistai. Naktinis kojų mėšlungis dažniausiai blauzdų yra gana dažnas reiškinys ir jis gali turėti kelias priežastis. Svarbu suprasti, kad dažnai tai nėra viena konkreti liga, o kelių veiksnių derinys. Dažniausios priežastys yra elektrolitų disbalansas, dehidratacija, ilgalaikis nejudrumas ar pervargimas, kraujotakos sutrikimai, nervų sistemos, dirginimas, tam tikros ligos, pavyzdžiui, diabetas ar inkstų ligos bei kai kurių vaistų vartojimas. Tarp jų diuretikų ir statinų, sako vaistininkai. Jie priduria, kad mėšlungis dažnai pasireiškia būtent naktį, neatsitiktinai. Nakties metu atsipalaiduoja raumenys, todėl sulėtėja kraujotaka ir lengviau atsiranda spazmas. Taip pat mėšlungis gali atsirasti dėl pėdos padėties, nes miegant ją dažnai laikome nuleista. Todėl sutrumpėja blauzdos raumenys ir atsiranda spazmas. Nors mėšlungis dažnai siejamas su magnio stoka, toks aiškinimas ne visada teisingas. Pasak specialistų, tai tik viena iš galimų priežasčių. Nors daugeliu atveju mėšlungis yra nepavojingas, kai kurie požymiai rodo, kad problema gali būti susijusi ne tik su mineralų stoka. Jei spazmai kartojasi beveik kas naktį arba kelis kartus per savaitę, skausmas užsitęsia ilgiau nei kelias minutes ir palieka ilgalaikį raumenų skausmą, tai jau nėra tipinis epizodinis reiškinys. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kai mėšlungis pasireiškia ne tik nakties metu, bet ir dieną. Nuolat pasikartojantis mėšlungis tik vienoje kojoje gali būti ženklas, kad problema yra lokali, pavyzdžiui, susijusi su kraujotaka ar nervo pažeidimu. Tokiais atvejais vertėtų pasitarti su gydytoju.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Bernvakaris yra tokia šventė, kuri gali pasisukti labai netikėtą linkmę. Vyrukai dažniausiai padaugina ir pramogų paieškos juos gali nuvesti į labai tamses vieteles. Apie vieną Bernvakarį sukasi veiksmas filme 72 valandos ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka komikas Kevinas Hartas. Čia jis vaidina reklamos agentūros darbuotoją, kuris yra patekęs į tam tikrą krizę. Paskutiniai jo projektai nebuvo sėkmingi ir agentūros vadovai ėmė jį kaltinti tuo, kad jis ir nebesupranta jaunų žmonių auditorijos. Ir jam jau metas eiti į pensiją. Naujos reklaminės strategijos paruošimui jam yra duodamos 3 dienos ir jis jas nusprendžia praleisti saulėtame Majamyje. Per klaidą jis gauna kvietimą sudalyvauti jaunų vyrukų Bernvakaryje ir būtent ten jis ruošiasi įsiaiškinti, kuo gyvena jaunimas ir kas galėtų juos sudominti. Kaip ir galima spėti, vakarėlis pasisuka ne taip, kaip planuota ir vyrukai patenka į rimtą bėdą. Filmas susižiūri be jokių pastangų ir tikrai tinka atsikvėpti po sunkios darbo dienos. Jį galite rasti platformoje Netflix.
0: Latino ritmo radio fiesta.